0: Sasiara, Sabe, Sierra, Sabe, Sierra. Obama, I meet Rugumun Tune. Dasha. Etimo. Yaro. Hey. Inguyamo
1: nga no karamo
0: isiwe na wanga no